0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Vi slušate Radio Kejfor.
0: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
0: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
0: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.
4: Oh.

dva bizarna problema, verovatno uzrokovana ljudskom greškom, doveli do curenja dva veoma iščekivana igračka naslova. Više od polovine mladih Japanki traži savete od veštačke inteligencije, a ista je počela da i utiče na to kako pričamo, odnosno pišemo. Apple priprema bežične slušalice sa kamerama, Starlink uvodi neka nova pravila za korišćenje njihovog interneta izvan teritorije gdje je usluga registrovana, a Meta ponovo popila tužbu zbog kršenja autorskih prava. Dobrodošli, slušate Tehnosvet, Vlada sa vama.

Apple se nalazi u završnoj fazi razvoja bežečih slušalica AirPods sa ugrađenim kamerama, koje bi trebalo da omoguće napredne funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Prema navodima izvora upoznatih sa projektom, razvoj uređaja je ušao u fazu u kojoj su prototipovi već blizu konačnog dizajna i funkcionalnosti. Nove slušalice bi koristile male kamere niske rezolucije koje bi posmatrale prostor oko korisnika i slale vizualne informacije sistemu veštačke inteligencije vašeg mobilnog uređaja.

Ajkule postoje duže od drveća. Prve ajkule pojavile su se pre oko 400 miliona godina, dok su prva stabla na Zemlji nastala tek oko 50 miliona godina kasnije. To znači da su ajkule plivale okeanima mnogo pre nego što su postojale šume.

Verujem da niste znali, ali otkrivena je bakterija koja jede plastiku. Ova bakterija proizvodi enzime koji razgrađuju PET plastiku, što naučnici smatraju revolucionarnim otkrićem u borbi protiv globalnog zagađenja.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Some.

0: Stigla nam je premijera nove serije Džep na supruga i to 13. maja na HBO Max streaming platformi. Ova intrigantna i duhovita drama od 10 nastavaka na jedinstven način istražuje dinamiku moći unutar modernih odnosa. Inspirisana kratkom pričom Manuela Gonzalesa, serija prati Lindy i Lesu Little Johna, par čiji se na izgled savršen život raspada nakon nepredvidive tehnološke nezgode. Bacite pogled na ostvarenje Džepna supruga.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

film Singing in the Rain ili Pevanje na kiši, Telegraf je proglasio najboljim filmom svih vremena. U pitanju je kultni musical iz 1952. godine. Režirali su ga i koreografisali Gene Kelly i Stanley Donen. A film prikazuje haotični period kasnih 20-ih godina, kada je Hollywood prelazio sa nemih na zvučne filmove. Film je ostao upamćen po zaista legendarnim muzičkim scenama, posebno naslovnoj sekvenciji u kojoj Gene Kelly pleše po kiši i peva Singing in the Rain, što se smatra jednim od najpoznatijih trenutaka u istoriji filma. Ko voli dobri stari klasik, evo prilike da pogleda ostvarenje Singing in the Rain ili Pevanje na kiši.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: station.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.